ye. Na nu onyam so wo ye. Enti se wutie me. Na nkwana na no dia nantia nantia nantia ba bie no wa unko ye. Na nsu egusu ho ne me patro ti namba no. Men no. Me si ene men na. Wonnim na wuda, wo ye big mistake. E chere se me kuto na me bua sa kwan no so. Eja etuo mo sum je me namba. 0548 61 21 92 0548 61 21 92 Eja etuo mo sum. Me se den eja etuo mo sum. Na majusu the great one. Uka eja etuo mo sum. Na majusu the great one. Ma boldin abobe bia ufi nina achirawo. Minti tiye niye. Upe wo namba. Eye 50 cities pe. Me siye nekuradia menia bre. Namba no eye 50 cities. Udiye sene bra. Se ufre ya na wo sene u 50 cities. Si siye udiye sene bra. Si siye me manfra manfaso. Meka se ya sene bra. Meka se ya janama nene sene u 50 cities. Eye 0548. 61 21 92 0548 61 21 92 Me kase ya sen u sika bra. Men dileo. Me no u kase ya sen bra. 0548 61 21 92 0548 61 21 92 Mese sene bre si siya manugusu a meka say. Men dileo. Menu uka say. Wouni muna wu dile. Why a big mistake. Na ma menka yinta se mchira wo sabo sumi wene afi weye ye womu yin. Mesira wo afi weno ma menka no kuren chira wo. Unu o binya kasa kasa ame pato panacha wo. Afi we mesira wo unu wu yirinya kasa kasa ame pato panacha wo. Bema unu wu yirinya kasa kasa panacha wo. Oyere unu wu kunya asama panacha wo. Safi wani busumwe awarije ya bebano anuwa din. Menteme huwasi ya bebano anuwa din. Entuni wabiti fie na unini diya agrono osi ompa mepacho jai. Obeti mi ache sikai edi ya wawu. Obeti mi ache tuyo edi ya bawu. Enti mepacho enyendi pane peso obeyeo. Nensu afi wenume bia edi hili wawiasi muno. Mesi nisamine doso. Na mepese mintufu se wanyabre na utiye mininti. Safi wei. What plan is that we be see fear be? Ne be a sika be a udi seno emaya. Me ma ubu fume mane hau. On sabeka. Obi sha ubo. No one fam ma u. Men complaini. On sabeka. Afi no ma be delay kakra. Uwa ni pabra bom. Ne mom enye obiya. Afi awari jaye beba. Afi edu yabo beba. Afi ka kwen shebe bre beba. Ni nina me sra u. Bebi ya una biya nwa ya she yiye. Because afi no ma esisi na me boso chira wono. And no ma edi hini wotu me afuwe e wuli no. Ena me chira wo se. Unu wa binya kasakasa anu wa yobwa ni. Unu wa binya menteme wasi anu wa diwe wu. O se obibwa so meji adiena wanfama na anu wa diwbwa ni. Udu obika anu wa ntuyana tama o se na anu wa diwbwa ni. Iti mesira mo. Enyenda biyane bema polisi fojuma. Ya yensu yentu ya hufu ni yensu ya nyansa. Because wanya ejati umo sum. No rusu suma rasa si asi betro afi no ma e ruling ni apeni ni aso sa men do what you need ene na mafo bebre a chindifo enti na otoka na fi unsa enti na otoka na idai a fi unsa enti na wari na wari na agu what you say a chindie bebre na owo na nam men nyo ho minimini mafi we ya ye wo mu ne busum wo titiru busum wo awari ja ya beba no. Bosumwe mentene wansi ebe sino. Bosumwe obibe dini nye wu. Obibe dini yire wu. Obibe dini be wu. Enye wu pena wode ye. Uye wu ya nwa nuhon. Inti me sire mo. Unishi ya fawfu ne fre. Eje tuwa mo sum. Ne senu 50 series. Ne jiko cha. Ne kope bebi bwa unwe ja. Ne tina hodin. Ne se hodin. Ne di uja guwa. Ne chua no. Menu obiye ham. Unam krom na upoli. Na upim obi. Pana chow bunko tuje pana chow. Una mbebi na uhenu waka kasebi ya tiobina anyane da. Pana chow. Tise uti ya.